0: Einer! Einer, Anton! Rech, Anton! Manchmal.
1: ما عيني.
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي منتر ولا تلقى برد خبيز عينيان.
0: رح الفن. هني دبرت عن سويسرا. هني عمرت له. ما يما يلدان.
1: بس هذه كفتة كيتا.
2: يوخي.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خير.
2: يشار خير يوخي.
1: يتيك موريو ترماني.
0: يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما في نخون نخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: جم كن يفا كمو عيس كمو عينين تريح الفار
1: كيه
0: هنين رسل تابير اتخفاع مع حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט! איזה
0: אספסט! אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא?
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: معي. شلمية يا على عيونه من التمتام اللي لا مش بتات رعاب لا ما
1: يا كل بقلالة بعد
0: يخرب بيتكم أبعد اللي في بول عليه مقدل شلو يوحي مي ببعض
1: أتا
0: في بول علي برزيت برضو لما لك أنا احنا شفتهم يوحي
1: كلام شفتهم
0: مي كلام ما كلام
1: كلام إني بيت حروشة لما تسوت لا شفت
0: بيل تحشوبت يوفي شفت إذا حفلة أوليك جامعة من زبيب للتنور لو ما كيلو تم إليك هم حموتسيم وشتياء وبيتوت
1: بيتا زي حميت شمعو
0: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم بعود كبلو تصفت
1: ايزي توسيف
0: سلات عن تشيبس
1: انا راعي
0: يوحي انت مريح ماشو
1: انا حشيف زي فلافل
0: فلافل
1: فلافل
0: فلافل زي لو عقوليم حوميم هيني شزامين ببيتا
1: بيتا
0: انت زوخير اخ نلقيت بيتا
1: بيتا زي لو عقولة زي الاذان شسمين بتوخو فلافل انا راعي
2: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה שובטים, אה? כל הכבוד לא, בלי שביטה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף אז זה שביטת רעב? כל הכבוד אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת איזה אוכל היה? המון חריף מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
1: כן
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!

0: רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מעייף. למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. אוהב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה, מהר הבית אל הבית, נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול, אי לפול. יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא מדבר באופן אישי, אני מדבר על פסנתרן. בכל אגב. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה מפתל אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנים מתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית, אתה צריך אומר לה אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי, זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד להסתכל Echem Ochlota
1: Khatetashvili. Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Vatican de la télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
2: Bonsoir, Michel Tapet.
1: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
2: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
1: Vélez. Vous avez les informations?
2: Réservation Jean-Baliette, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en la part feu, Azikle, Ziz, Assassin, même en temps, j'en dis, parpe, matelot, eux-en, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, la Jacques Chirac, la Psyrobate à Roche Charmoutier, ou la Parcelleur, de la Atomic Bombing, ou la Percelle. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis Toissard, Gafford, Tamad, de Coupatronim, ton Rock, Benomat. Prête, Duissou, le Pertochon, Zinu, Avisé, du Teparni, ou là, le Mamarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pablo et Crachum d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, merci. Le, Parteur.
1: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
3: Good evening, Sasha Titol.
1: Good evening. How are you, Yuri?
3: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая не водкая, бахраводя. Забонником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редит на знак попов Крашнабаля. Израилка, Россия, хейфатка, технионка, шалхула, венка, лахарбанка. Наша пизда в матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
1: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
4: Good evening, bürlüm, bürlüm.
1: Ha, rim beri geri gürüm.
4: Babyalaştız damam türkü sigürütü, İssa babyalaştım. Sikti bir impatta bir işan işanlı, babyalaştız damam türkü iş İstanbul. İrninin babyalaştız damam, bulundu yürüşüm, babyalaştım layanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavot salakot. Topşano galbu tabalon kişmiş babyalaştız damam türkü. İstanbul Irakian border, Babyalish Sim Turkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalish Sim, bir zamanla beniden, gele gideyim sen gideyim, hopana ve benzon.
1: Davat Sim Utapish Lachem, Akhbarat, Zahadiyam, Grabiyam, Asmaun, Bahbut, Istabah Simo, سمعون كده معنا
5: هات سمعي
1: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
5: ايه هو عزيزي فهمت بس تقول عند بابا سيباني اخرى بصر ولا كسيدة
1: اخبر لباش
5: لا باش يباد عمل الله هاكي ولكو انو تاخي انك بدل مهبلين خلا ضربهم شادي يا بربانين عملوا لهم استكلوا اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن عن خلاخ دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس اي مادونا العبوك زادي ايش علي اصبرك هاربان الاخوان قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل اسلي اسلي والاخير نادا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانيو دات حوش ومع سيبتو بيبي ايجيل تلفزيا بليبوسا تودا ربام لسارة إستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتبخى بيبي لورا تاكلو ما أبلا
6: أتا دبرت إيتو بام
7: دبرت
6: ما أمرت ما هو أمرت
7: لو أيت مبيلو قهوة
6: كافي
7: كل فاهم يعصي لك أهلا وزاكي أهلا وزاكي قبل ما أفبع لو شمعت مريم كل شي له وأفبع لو مربيت أنا شي كخ أكل مدبر بالسوق دبر لي أكل إلا يوم أحد بابن أدم أحد أنا لو كرت قطه
6: مي ما
7: مش عارف مي هي أيو عمدم هو باشا وبن ادم هزي وهم متقطتين
6: رابين
7: ومر له البن ادم ومر له كخه بكخه بكخه بكخه
6: امر له
7: باشا كخه بكخه بكخه
6: امر له
7: ولك مين انت تقيد لي كخه بكخه بكخه وامر له كخه بكخه بكخه بكخه أهو شمع كخة أمانة ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة ככה עמדו, זה אמר ככה וזה אמר ככה. בסוף הוא הלך, והוא נשאר ככה.
8: אבל הרגע... איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
7: דיבר פעם אחת. הוא בא אשלי.
8: ככה וככה.
7: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
8: מה הוא אמר?
7: אמר לי ככה. אמר לי... ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ديها يا دبر حشوب عمر لي كخه بكخه بكخه لي لو يشكعت وقبع
8: غلطاي سايكي اوفير شبك
9: אנחנו בוכים